para mas dali na malimtan ko si Anne. O baka angay ba nga magpari na lang ko? Kaysa bata pa ko, gusto man sab na ko magpari. Aron dili na gyud ko makaangkon og kasakit. Palihog, tambagi og tabangi ko ninyo, babe. Daghang salamat. Inyong letter sender, Jerome.